leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber.

drottning av durdar morgon. Hon blaktrar om samkjenslo heve. Og i norrløses gjøtno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

Komorgun og gå og søke. Klokkan slukar 30 minutter i minutter, og vi fra senter til eina for om året. Eifen Jensen og Trøndre Vatnamer i verste.

Vita tid ikkje at heir som renna kapp og skaie renna fullvel atler, men einfer sigur sprysen. Renne så leis at tid med fu han. Men ein kvør som oppi ui kappleikon frahaldandi ui öllun, hinir fyrir a kunna fua for gongelian krans, men vit og for gongelian. Så renni eg toa såleis, ikkje lukka som oppa óvist, eg berjist eins og tann som ikkje slær ui bera luft. Men eg temje lika mutt og kjúta fyrir at ikkje eg, som hef prætika fyrir örun, sjálfur skal vera rikin attur. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel, ørnene 24 til 22. Og det Ólavsøku aftan. Ólavsøkan byrja, henda stóru høgtugin og yfir tugini hef finnst heiti Tjóvar hátug føringa. Etter deyja Ólav Haraldssonar hinn 19. júli var sagt at mong undurversk hendu við gröfhansara og kjött var hann mettur som halgjemenni og fekk navni Ólavur hinn heilagi. Minningardagur hansara var hildin öll Norrland, men særlig i fyrjun festi Ólavsøkan rötur. Som Janus Djurus ischir einastanne, stigla stiga vopna brestur, slongtist yfir hefi vestur. Ólavsøku aftan ívalest mest av útrótti og leitje. Folk hafa vant og spent sig út seinastu mánaðinar og nú skal vísas fram hvor dúur útheimun. Ikki minst hefur kappróðurinn finnst sérstöfu som tjóvar útróttur og tá ung folk teka árar í hond, stendur þetta ikki negf aftan fyrir lúsinsina tja Mikkel og Ritchie og brestis kvegi. Armar otna, anlit rotna, spennast sterskar spengur, orar bokna, homlur tokna, skume dræv rengur. Nú føringar vi Jónese Purskus preste, hea finnst sin doktara og gudfrøye, vi rítjir Paulus, esni høskandi a trúiva og myndamali tja Paulus, hea hann brúkar myndamal ur útrottene, at lysa lúv og tilveru okkara. Ein múnur korsne, mien ein kemur fyrstur a mál, etla fyrst a mál, og fer fyrsta plossi, minnir Paulus okkun oa, at halda oa, so vit öll fúa hægirin. Öll vit nemlig a búin vi, og aia te frelsi, at teka eau til góa tilbónun og glei bóskapnun. Som Paulus sigur, vita tid ikkje at þeir som renna kapp á skæje, renna fullvel atler, men einfær sigur sprysin. Renne så leisa tid med fóa hann, men eina kvör som uppi ui kappleikun frahaldandi ui öllun. Hine fyrir að kunna fóa for gönjilegan krans, men vit ófor gönjilegan. Så renni ég ta så leis, ikkje lukka som uppa óvist, eg berjist eins og tann som ikkje slær ui bera luft. Men eg temje lika mutt og kjúut her, fyrir at ikkje eg, som hef prædika fyrir örun, sjálfur skal vera rítjen attur. Fægi var, tjú som erst á himnum, heilagt vi navntutt, komi rujututt,

veri vilje tøyn som i himne så og gjør. Djev okkene det okkara daglige brei, og fyrir djev okkene sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev taimon og imodi okkene sinta. Leie okkene ikkje i frøstingar, men frels okkene fra til idla, til at tøyt i rujtje, valte og heiren om atler ever. Amen.

0: Vi har sendt morgenlesen som Theodor Elidam Olsen prester skriver jeg og leser.
1: Sigurd Jon Einarsson eller Raja Vitoyendon, klokken tutje.
2: Det er selv sagt at dere er verostående, hever matinger til, så kunne si dere her i fargen til Neivo flåsa tølene. Det sier bare Støy Nilsen, landstørsmøver, som er av Vevostov førja. Etter at Vevostovan har sagt at hun kan mata flåsa i førjon, men at det krever særlig tål som stånden ikke hever i det.
3: Nå kommer det opp i samband med at nå er en privatperson som er ikke sammen, og finner ikke gjørs noen forsakner, og det er så bare metinger som er nok simulerer ut fra at de matinger som er gjør det rundt omkring, og så vekk i annars åttas her, vei vi hita og vi vind och så vidare. Så det är upplagt att akkurat väverstova hever matetöld som kan se och när färgen precis ska falla till nere och tog jag till er och östning i färgen öljan är som är och övervik om EU4 pollen och öron.
2: Säger bara Stöj Nilsen, landstorsmäver vid Elina Winter Paulsen. Ett långt rinsla vid landstorsmannen om flåsa töl i färgen verur av Nottra. Ute i heim, en herre Jarskjolte rakte Japan i morgon, og som var måltor til 2,8 av Richterskalanon, og skriver Reuters. Skjolten rakte i ådna Kyushu, som ligger sunnelige i Japan, her omløy 13 millioner folk byggva. Myndeløgene i Japan avværa om at Vestestranden kan være rakt av flåalden, så kunne være oppe i 1 meter. Hvor? Her til er ikke folkeskjer fra på øyer, og ungen feiler i stedfester av nøkken av Tøymon Trimon Tjattnorsk verskenån som er tattas vid Øtje som er rakt av Gjersholta. Til Kanada, ungen fikk møgn ta atter i Jarvas gåte etter amerikanske senterstående i Kanada. En bil rymte av stedet og Løkregland fann skåthiltje nærende senterstående opplyser Løkregland sambarsplanen til Guardian. 12. mars skod og tvormans øysnett møter senterstående, skriver Breska kringvarpe BBC. Ta våre tvormans, 18 og 19 år gamle, han tekner. Tan skod til boren heviser at økt trygt og verja var sett i versk ved amerikanske og israelske bygninger og i kanadiske høvestanen, skriver The Guardian. Her høyma. Ikke er stør undertøkka og i vinnene fyrir oppskottnån til Barja Støy Nilsen, landstorsmannen, om at jeva batnån i bølge 5B, Shane Rolltrush, fyrstidigar av treat. Kringvarpe skiler at ungen og i fyrstivinneranån teker iverskipa under vi oppskottnån. Men grunngjøvingene er, tjallimnån er jo imeskar. Og i fyrstivinneranån er jo rafiskere selgerefellige, rafiskere kjeiparefellige, røyerefellige, skipere og navigatørfellige, maskinmasterfellige, fyrstivmannafellige, meinfellige utrarmannene og felene til arbeidsvalget av fiskeversjonen. Joanna Djuros, døltaleier i vinnumalaranån, er forskvinna. Lauen om fyrstjevinnerai sier at öll tøyande fyrstjevinnermal og öll oppskott om lauer og kundkjerer skulle letjas fyrir fyrstjevinnerai til ommeles. Frosten at ommele oppskottet om flere fyrstjedeier vær til 25. juli. Innlitt fast ikkje i høyringsskrivene, tøy talan om laugavemal som ikkje lagt fram og i tingenån sier utanrykkes og fyrstjemalerai og viser til innlittslauna. Og i år var det 48 fyrstjedeier etter og i bølge 5B. ESI-er er fyrjer, Norge, Bretland og Ísland og jeg skiltene at omnekve makreler blir fiskavur. ES vantar og vevnar at öll strandalandene halda tilmeldet til fyrstjefrøyngon 4-2020. Det skriver talsfølt til ES-nevntene til Norska Fiskeribladet. Førjar, Norge, Bretland og Ísland gav oss her sløk 300.000 tons av makreli i år, gav 144.000 tons møyre enn tilmelde hver til fiskefrøyngron. Førerst i parsen var 13,35%. ES heldet ta at Russland øyer største loten i overfiskingene. Og i det ender kapprøret Are Olasøkko, og tar vera i alt 35 spotsmanninger som færre rekva i det. Av tøymon er og 32 badna manninger. 15 jentebåtar og 15 dronjebåtar. Badnarøren er mittel klokkan 2 og 3. FM-røren er kjennom vaksne og halvvaksne byrger klokkan 3. Største lotøkken er kja 8 manner førån, og i år er jo 8 manner førene ikke færre enn 90 i tale. 20 manner førene er etter møte 3 i tale. Og han tar ikke færre enn 4 bønløs finaler om FM-høyte av Ølasøko. Talan er om yngre manningene og i 5 manner førene bei Tjagenton og Dronjon, 6 manner før menn og 8 manner førene. Kringvarpe sender Ølasøkerøren Bøgnløys bæg i utvarpe og sjåvarpe etter setene halte av Vaglån. Og som nekka nøyt for Kringvarpe at heva gjester i studio av brytjene midtelen rørene. Og til Ølasøkervekkere, vevane for i det, Ølasøkeraftan. Løyte låt Norran, som løyende lakker ned i Estan, men jeg 5 meter om sekunde. Skutja eller holdskutja. Søtna barsten trillkar til frukslåt til fruska vind estan 5-12 meter om sekunde. Ta drevra luftna til samtri og som fraløyur regn. Og i kvöld fruska vindur upp i en struk estan 8-13 meter om sekunde. Og i stövun upp i skri 8 meter om sekunde. Samtri og samregn og i stövun negg regn. Søtna i kvöld sunnanfyrir og estanfyrir minka vindrin nir til frukslåt til fruska vind og skifte ned i sunnan 5-20 meter om sekunde. Det blir skutja, og i støvun holdskutja, men vi alla vekkere. Norra 4, fruske vinter oppe i kvassa vind av landeringen, 20-15 meter om sekunde, samtidig og regn. Og i natt, estan 4 og sunnan 4, frukslå til fruske vind av landeringen, men med måttene gangren oppe i landering, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skuloft og alla vevor. Norra 4, fruske vinter opp i kvassa vind av landeringen, så lyende konger vestur i ytterring, 20-15 meter om sekunde. Samtidig og regn. Fyra parsen i morgen, Ølasøko D, fruske vinter opp i kvassa vind av ytterringen, 20-15 meter om sekunde. Men som fraløyer, frukslå til fruske vind, 5-20 meter om sekunde. Skiftende skuloft og ala vevor. Og hittene samtøkere blir mittelen 8 og 12 steg.
1: Vi får nu hålla fram att sända till er ena för Omare och till Eifin Jensen och Trondur Vattnamer som är värst.

0: Og skræin tjó okkun sætna parsen og í kvöld Ólasokk og aftan. Við hefa tøyundi nú og sérna færa við að senda Ólasokk og tónar til klokkan 8. Ta leser Björgfinnur Nilsen um Jovino og Lujar á Ólasokk og eftir að sofa som Jakob Mersjöstein hefur skrifa. Klokkan 2 senda bæði útvarsp og sjónvarsp frá ta og í Ólasokkan verið sett og klokkan 3 kapprófur á skrónni og við hefa tøyundi rættur klokkan 6 sérna verið færi upp á gulv Ólasokk og aftan. Jóa Mortensen skipar 4 og klokkan 8 hefur sendingin finnst hætti Ólasokk og aftan og í útvarspen onda senda við bónlaus frá Ólasokkene og til færi Anna Johansson Ness og Dina Fruja Poulsen at gera. Og til senda til klokkan 20.
1: Á Ólasokk spela við ikkje Jack, så við flyta Jackin til frugjadegin 31. júli. Ta hefa de mølega að vinna 400.000 kronor.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
2: Gjerrar fyr. Kistan vi Erland Fugle kommer i Kristianskirkena høstkvalde 13. juli klokkan 18. Gjerrarfyrin vir frugjadegin 31. juli klokkan 13. Kistan fyrir kyrkjugærin og i Nordible. Og så leina kundjer fra stramførslene om bygda og adjaleir. Om Ólasokkna brøydingar i fyrirætlandum til okkara bussun og skipun. Hætt vera fyrirandi om að kunna sig om brøydingarnar á okkara heimasugju ssl.fo. Meðan kappróur Ólasokka aftan, kvara bygdalægir ikkje om man á færsluina. Vust verið til bústekjustegi mellan Skansan og Betribanka yfir við strönd. Strandfæra skipulandsins.

Nu kommer sentingen Jo vina og løyjar av Ólasøku. Jakob Messerstein hefur skrifa en av stortliga søvu om tjónene Jo vina og løyjar. Frasøknen byggt upp av kjentelion miskillingon og om hvordan en toflu hetja tøtja sær, ta konan ikkje er nånd og hvordan alt er stortliga endar vi at løyjar veri kjoppa av sang av tveimon konon og leten ur nastan kvarjon tra, og dagen etter leiter Atlantan løyjen lenga Ólasøku det. Björk Finnur Nilsson leser og legger til rattes. Takkninger Finnur Hansen.

0: Jo, vist var jeg av Ólavsøku I år, og til eisne fyrste fyr jeg har vært I Ólavsøku. Hetta kom av en luttlån tilfelle, men let meg sija forsøvna fyrst. Jeg har vært nekka sjukur I meian om 2-3 til senaste årene. Mia sær, sier laknen. Jeg har vært tjatrim og laknen over, men lute tidsda hjelpa, så jeg har hukst om at gjørst et legg til haunar. Verighet av sagt hans ikkje vere. Eisne har vi alltid hildet her vere så funt at jeg har vært I haun, og særlig for at lakna, her så funner. Konan tja lakna noen eiter frua, til eiter moen ikkje. Men det som så fikk foto I havnaferien til mer og jo vin og vær, at brorsonen min, som og av støkker inn av gulvet til åkken, forteller mer enn dagen at det ikke lakner å komme til havnar. Spesialister I mye, svar. Eiter doktor Zhivago og bor ankerstene nær ved tinghuset. Men, Lena Treat, ikke I tinghuset nå. Jovina som just tar sig att vi en kaffekoppe löper av fötter. Ja, lojar, så färre vi till haunar. Jag kommer vi. Nu tog alla till vi, säger jag, och ber han slappa av oss inte. Du satt att säga vill jag för allt I världen inte ha vana vi. Jag känner gamla. Jag rönt jag ger allt så öjligt som en och ena för er före fyra. Rönt jag få henne att sättas efter. Ja, jeg kom helst til å få slankene, og kommer til vi, så vant jeg at du fært eisene at være nødt til å tage slankene. Ta spulet hun seg ut, og gjør det seg rettelig og rymlig. Nei, nei, løyer. Jeg nekker vel prøver enn du, og kommer til andre på, så rymmest mer slank og mer enn ut her, og av husene skal du ikke, utan så at jeg kommer vi. Ta sa jeg at de rødt og ildsinnesbløktene var jeg fer, stonan og sveitjan vid ørmenon, så helt røyligast vera jeg sleka med en leik og vær tåleligir. Ujan, Jovina, så færa vi til rodebaten I morgen, men kjøtt meg bedre sted, tog Ólavsøkan om 2 dager. Jeg hugsa I mot at røyna bedre så I bandet at få Ólavsøkan vi. Men hetta måtte Jovina ikkje gretta, tog så var ønskjad ivast ui at haunaferien var álust til attana Ólavsøku. Hon veit som at veikur I her som vini omvegis, og tog veist vini Ólavsøk. Jovina var langt færna få klæinni fram. Jeg skulle jo kåd, dimma lengar brøkur og blåa førske hikvu. Men ta der svørte skeggvannur, som jeg pladde jeg bruke til godt, var nægget vittekner, så måtte jeg ta brun. Ta høska og etter munnen smekje, ikke så vel som hiner. Men lega. Jovina skulle jo nutja tjålan fra dals, og en grøna frakka som hun finnje fra systersynne, til han var helt løytel tjåen. Nå, så tørna vi det ut til morgen etter, svølte en kaffemunn, og rønte jeg gjøre stutt av. Men åren jeg finnje fjæsa med littnan, stod jo vina langt ut urnon, vi frakka hanon og armenon, og bæ med skundammer. Jeg slangte kåt jo på, tog koffert I håndena, og så var vi av vi. Men det som nu bær 8-4 vær, at nu måtte gamla færa komme atter, vi til 100 gamla tåsenon, om hvordan smart og svallet av vera bruka lårkort. Men jeg halte at henne høskar ikke I slukon, Tog fyrst hon ut vid 800 år, og så det gumpurinn, breið som 2, ja kanska 3. Og stolan tog veist, allt og tjutjer brukast ut. Nei, I svim om hon byrjar atti vid 2000. Så kjupt tjekk I hessum tankunum, at jeg visste ikkje av fyrir mitt vore av bridgjene og stig ombord av rotobaten. Vegre var av de aller besta, så vi sessa oss omandeks. Ikke var båten færen meira enn agli, ja, så mun sjel og sal jeg kom atter ved det samme vannlokk og tåsnen om lårkort, at nå skulle hun så satt som hun kom til haunar få seg lårkort. Jeg tåsa I lute og pjoi, let henne bare tåsa. Det var dumt, jeg tror ikke. I rådden har jeg anledde bært ved at huksa at suttjana firmer. Ja, så våre vi endelig i havn, løtte til Brytjo og stige opp av land. Jeg var så avkjent i havn, så jeg sette jo alit av Jovino, du hun hei tant i havn, og skulle såst at kjenne hverja gøte, sier hun. Vi færa så spakande nian oarvein og kom av vagle. Her kjenner jeg meg friast. Vi får nu kvørsna lei, hun får til handels, eller som det eitro i havn i forretning, og jeg tok meg nian mot tinghusen. Stegga jeg her, du som av og sagt skulle doktor Zhivago være at hitt her alei. Men jeg så lai stå og boja i en af fitta løtu, så er bilar og cyklar av ymsons leie og i almen akka vus fer oman og nian og gjør ofri av gøtunum. Jeg var lute kilo, tøkte mer. Folk streyma i nian og oman etter gøtunum. En af fyrt kommer en mever ut av rikvene iver imot mer. Og vald sikna av løyar, to her i det? Jeg hittsjå på mannen. Nei, gåan det, Joe, min gamle kipsfelaie. Ja, gåan det, sier han, og drever en av fløske ur lommanen og i tøppen. Ja, sin gamle, fader nu en skarpan. I hugsa jeg at ikkje ofta podl fær røter. Jeg leie til livruna. Sjolvande bjóa i atter. Jeg hei veri fire væren at teka einasta dråpan i åtte en av lommafløske vimmer. Nu spyr Joe hvor jeg standi her og bøyne. Jeg sier honom alla søvna. Han sker i en kjettelig later. Atla du har hittat doktor Zhivago? Han klappar mera herannar. Nei, min gau lujar. Nu du fyrtur bæk ljósi. Órænt og i handan bróursonu tjatar så vel han hefur dua. Ja, men, sier jeg, jeg fekk að vita at han var ofta hittat i haunar bíu. Ja, sier Jói. Ivalest han te, men hesen Zhivago-doktari bara en filmur som gongur her i hesen døvun. En filmur, sier du? Ja, en filmur, lujar. Nu du fyrtur på gale vei. Og du sa døy at munti smokka bænt nýr her i stó. Jeg kjente hvordan blåi streyma til høttu og sinni for að kóku í mar inn á bróursonin. At jeg skuldi hafa verið svo góttryggvun. Hver fór Jovín að sía? Det nú satt som du sier, Joe? Ja, min gode viner, det så. Jeg visste jo ikke annet enn at jeg gav innbjøring fra gamla vinemunn og Joa, til jeg ville latta om tunga sinne mot. Joa ville være bløyer og bjøy meg til kaffe. Da vi var kommende til hus, Joa, var best kone hans her inne. Hun var bæg bløy og tøy, og sette jo til bors vid kaffe og køkken, og Joa skongte jo sunn og leie. Det var ikke langt til bøyer vore i topp på mør. Onker kan halda at det var løy å drekke seg mettan av rostrekka, ta i megen skal være så sjukker. Men, ta i det så radder for jeg får ilt, så må tekas til okkort. Sinne inna brorsåne var nå så smått for jeg rena borster. I lytte og i øyre av Joa, om det nå var sagt at Dr. Zhivago bært var en filmer. Jo, gav med over. Det bare en filmer. Ah, shit, vi tog sig i evig Joa. Nu skal Ólavsøkan færast, sektelikur að Zhivago. Og i hessum vesanum hefur Jovina verið leit eftir mér og onga mann funden hefur svo finnst að vita frá fölkju hvað Dr. Zhivago fyrir ein fyrir. Ég kan luti alla stúningar leið og svætjan við örmunum og það hefur verið. Lujar ástundjun, Dr. Zhivago tar bæra bluff. I hugsi að bæði ég og bróursonrun hættu verið blöggægir om við voru hér að læg. Ætt gott hefur Jovina. Om sinni hært, svo rennir kjött eða vattur. Men við hessi á yngstu lötu verð hún hittu nokk. Hún hitti eina vinkonu frá yngru döfun og fortaldi henni hendingina. Hendan bjóði henni að vera tjossar ólasögna. Ég var verandi tjá Jóa. Vi tætti væsa uppi lengt út af nóttuna og svefi til lengt út móti middegi ólasug í aftan. Vi fingi okkur hann heldur fætan jánara. Heldur svo lægin og búin að høyra tæ setanin af ólasugunni fór fram. Það var en rættilega stóru flokkur af fölkju samankomin af vaglunum að njóta hessa lötu. Já, mér kom það fyrir messum að suttja makkar í grunningsöldu. En maver kom upp på en pall och började jag rua. Ivarest hever han bila nervanar, då han var så rejig som en blåsprångt jolandersa. Men han tog sig harst och han tog sig väl.
1: Kära utrådarfölk, gav landsmän. Här i år, det är en utgång för tjej och fjörd i Varsvian. Men all over conquer in Heilaje.
0: Så vi ett bænt under hatt og haldunum kemur óregvui. Fölkje tekur sig til viks. Ég hafi illgrunn hvað þetta maður vera. Jú, for den smíju bjölg að það jú vina som kemur sem að stundsinn kvæli brótandi gjögnu rikvuna. Hún finnst ég og ammi og nú skal hinn mía sjúti jassirinn fengast. Ég sjúti hvað hún trókandi og skuppandi, stúnandi og svætjandi overfutt af ylsinni allt að fá fætur ammi. Ég hali og jóa og byrja hann koma til rúmingar. Ég sýi honum hvað þú af vasi. Vi gera kjött av og sleppa okkur neka nýjan úr tú tjukkastu falkaríkunum. Stegga svo að hitja hvossi lækur fyrir fram. Jú vína bukta sum klótu í brými. Ein meður var her og vusti sig að vilja teka sér af henni. Ta fyrsta var að hann misti hattin, svo hann gav jú vína honum albúan undir flabbrösti. Hann misti ondina og hokna í saman. Her var svo tvær ærir og ég vildi hjálpa honum að fötur. Jovina snúi sér á, rendi sem breyja gump undir þær svo að allir trutjur duttu hver annan. Tá gjörði skötan greið hjá henni að halda fram. Komin út úr trónganum, hikkur hún sér kring, rekar við okkur og tekur sjekva betji að fá fætur að jassunum.

Vit kurvu um at húsarhotn og tók í okkun lengt á lei. Fyrir að vera tólilega trittjur fóru vit beina lei heim til Jóa og hildi okkun her og góun ólasöki húri til kappurórin skuldi byrja. Så låra vid okkom värisli oman i fjörna att sucha kapprören. Vikta män munir skulle räkva. Fostersonren bågjur över vi och båten är prinsessan. Råren var äggliga spännad. Jag röpte som han over med över och självande var jag parter vid prinsessamånen. Och ta jag så frattig att prinsessan har vunnit, ja, ta var jag inte så lyt i ärren. Ta kapprören var av. Tog vi ett lejna ner till Jóa att få åkna ena försörjning av trät. Så åter i byn. Av vännen hittade vi ena gamla kone vid Prukku. Jag tar inte ner herrarna av henne. Nu är han där gamla, till en halv dag söker vi inte. Ja, och till och vi, säger hon. Hörer den av det bästa skilje? Och flände vi. Ja, ja, säger jag. Men kan halta till en om prinsessorna? Ja, jag har alltid nekve av prinsessorna, säger gamla konan. Ja, och sonren boi som satt av lärarna av prinsessorna, kvart halta det hon? Den där gamla sett i eier på ham, latte prukkorna och ville slåa. Ja, tion är nassvisser, halta tion kjöltre av prinsessorna, skamme tion. Hon trampar ju i vägen. Nej, vad siktna vi tion, nu miskilja tion med. Båtren och Ivan Kapporåren äter prinsessan, och sonren boi satt av larpetje och råve. Ta flette gamla konan. Nei, ikke fylgje vi i kapprår, så mye til noen skilta med mæver. Hun får så haltande vujer og vettra i viste av noen. Jeg vettra i atter med henne sang. Alt og leie, alt og leie, så vi et egn i bæge. Nå heier møsna så at Jóa var avstundsjen. Hva så? Jeg finner unga leie i havn. Ratt jo opp hånden av ta i bilar kommer fram vi. Men unge vil det stekka. Ívalest hef allir svo negva gera. Svo lær stó í eina fytta lötu. Held fram við að ratta upp hónduna og röptu. Stoppa, stopp, hei, hei, stopp, stopp. Nei, svo æja sörst að þar ötti áttur. Ylt kom í mig. Ég hugsaði að nú skuldi hann að stikki sleppa svo. Ég skal laupa svo bænt fyrir hann svo hann skal vera nöytra að stegka um hann ekki kæru á mig. Ég öndi veit hvað þessi bílstjóranir kunne finna upp á hann. Nú som ég svolæði standi og mottli fyrir mig sjálfan, ja fyrir mig sjálfan sigi, til áttu til hann og helst að veri, men skamt frá að stáðu nökkur ung og flent og hjartali í admer og gjörðu sér rættilega allu góvar, svo nega hartmann ég hafa tósa. Nú kemur ein bílur fjúkandi eftir veginn. Árn hann er komin á nær, gerir ég að lop bænt út af veginn. Það kvæn í bílunum, men hann skrætti eitt fytt petti. Ég gjörði kjötti á, ræf húrna upp og tvætti mig inn að setri. Ég hugti upp að sjöförin, hann sá offerni út. Hann var svartur í andliti á ylsinni. Eginni var som glaskjúður í heisinn honum og svo fekk hann ekki tala ett orð som hann tífaði. Hjarta stóð til að bresta. Ég var sjálfandi tann fyrri við fekk orði fram. Körsvast ég á að vita om við finna Jóa. Hann bara glötti upp á hann. Tífaði som hann nýjirbundin segir, færi út, röpti hann. Og í miðjan eru bílar færin að úla aftan fyrir okkur, einu trúsfál fjersu tal. Kærast ég, röpti ég aftur og gjörði mig svo öljan sem ég kundi og langa í nefan við knæi. Þetta er ein privatbílur, sýr hann. Og Jan, ég svo líka vel fyrir sýi, ég skal einu privat öryndi. Nú fór mæruna rikja og ég hann stong som stóð í gölfunum. Hér var bæði brek og gnust. Svo við ætti verða som gölvi kundi færi í knæs og bílurinn leipur af stegar som hann kundi verið skotin út úr einu kanón. Ein sindri af halli var í móti hér som við stóðum, men það var ett, tvei, trúi, svo voru við uppi af brekkunni. Hann hegi hennar sig gær í munnunum. Hanna rullaði og tókti hann svo som það kundi verið lakris. Hún minkaði frá þau innari endanum. Nei, að sigar, hugsa ég, þú er misbrukt. Hentar ég áttu þig. Nú sútti ég hversu ábyrjáður með áhrin þér. Hann var stúfur sem er hælun trægi. Svættin rann af honum. Hatturinn atri að nakka honum og svo snæraði við um að hóttun og þá haldi ég bílur og rulla í að tveim og tjólun. Já, nú slutir hann ekki hínu bæði, hugsa ég. Spjærin fyrir, men þetta sigarir. Mun sann sutt í Jóa. Ég gjörði að úl og leip bænt upp í loft.
Han bremsa seg ikkje minni hars nu enn ta fyrre fyrna. Sleppte råren og gløtte vi. Nu sa jeg at sigaren var horven, helst eten. Jeg smøkte meg ut og spurte hva det skilte jeg. Han ber meg bare røy og renne hier og jeg var frakommen. Jeg smekket jeg så horen atter og rann ivet til Jova. Til jeg ikke under armen honom. Nu, hva skal vi fære? Vi sjåner garuse, sier han. Vi tilte så leina hier. Jova slå jeg fire. Kom nu til Sjånakarhuset, var her så stikkvande fullt av fölkje. Skulle han inn, så måtte han bergas i djøgnen. Men tja mer var nå så lagt å komme fram. Det var alltid vært sagt om meg at jeg er bæg løytel og smæler, snætter som en fløska. Det er unge pleier å speireka meg. Det var så tyster jeg var suttje akslan av meg. Jeg tog bæg i hånden av Jova og skær meg i djøgnen. Kom nere dit når var tråka så at jeg miste Jova borster. Jeg var nå skumpaver atter og fram og enda jeg ute i en hodne. Her kom jeg at standa under linje av enn og tog seg angst. Jeg finnes jo oppi lommaflöskene fra Jova. Jeg bjóa i denan. Han var bæg i blujur og tujur og bjóa i atter. Jeg spurte hva han gjørte i fyrin. Jeg stod det av Jova, sier han. Jeg spurte om han atlega at vera jauralakne. Ja, hva jeg spurte så, heldt han fram. Nei, jeg tror det bare det, for du sagde at du studerer jord, og hvis jorden ikke i orden, så får man heller ikke melk. Nei, nå misforstår du meg, sier denen. Og du ser meg måtte rytja ujan og få han ut vi, då jeg kjente at jeg sette i at hjertan. Jeg ville bare slippe ut. Vi får så bare tråka, strilte tjekst, men at enda kommet ut, for iver mittel nøkker hus, og her bjóa i denen atter. Men nu hei jeg så negv at røyligast helt jeg at vera at gjera luti av. Jeg sier så denan fra at Jovino damar ytli at jeg gengjer så. Hun jager alltid som en fanet av gjer fullt. Hva det for en fanet du taler om? Spyr denan. Det min kone, sier jeg. Ikke visste jeg av fyrin eit truver i armen av meg. Nu det Jovina. Hun så harmalt at det best kan lukna til han vi omal opp. Jeg blei røpter jekare, brennemøysbaten, rukka og var herra viti allt du reksa var upp. Skom og vann og kvørst av svinnun. Nustane sa jeg at vinkone hennar var vi. Og så fikk jeg vita at jeg skulle heim vitt heim að sova. Jeg var nu meira drygin enn leitur av bavun heim til hús. Jovina var til ratta essinun. Stonan hordust langur enn hun sjálmund i halda. Hon bæði mig ganga sjálvan, ella skuldi fá fótni bægendan. Og hon gjorde det æstnu. Tók og lytti upp í lorkorti og langa í til. Tó heldi ég at hon var nóg svo djörf og skamles að gera hetta miska í svo búinun og óla svo í aftan að treðat. Við voru svo endilega komin að húsum. Inni að sofukamarnum sá ég tver sengur. Jovina segi að ég skuldi sofa í hæsari og tærbúar í hínari. Hon började leta mig ur kodunum og tog som hon helt sig kunde avtäga sig. Men ur brokunum får jag inte säga. Tvär damer inne, omastligt. Nej, det skulle inte hända sig. Jag inte ska du så skicka ur reina sång, kväste Jovina. Så lät du ta boar av mig. Jovina helt, men hin tog en i rum. Då kände jag mig så ytla att det inte är årfyrt. Och till att jag tappte, ja, det var bara att jag var så fotler. Och i sönsna kom Jeg svev bæg i vel og lenge. Da jeg raknaði vi at det skulle standa konfirmasjon, skulle svære og bæg upp að ditt og datt, hver og ég hei veri og hver hei kjöfum að drekka. Óla søku morgun eller imóti middegi fór við í búin. Da slapp ég ikkje ur bóndun. Vær leittur mittlum búar allan degin og tullja skulle ég til songar kvöldu, tui ur rútna skulle við tria morgun atter til hús. Næga fekk ég tó vi kortinu. Betre hei veri að gamla satt eftir að rótsinu og efæra ólasögum.

etter hver så Kurgen Geir som kommer sammen. Rasmus Eftersjø, han gjør som sagt først av teksten i 1828. Oppenhandlet heiter Lengtan i landet, Longslet landet, og han vil bruke til gammel så alvor enn lykkes den. Og etter jo her så det Trondur Olsen som han som stender av og dirigerer Hotnorkesten om. Og her nettet så var det Papabajan som var Ovi Olsen som spilte i Lengtan. Papi han sa her i Olsen, han nok en, han den eldste som vi i heisene, så det ligger lukket som til familien. Og nå det Stauna som marsjer etter Olaf Ellens

0: Og så er det DBS Hammarsson Kristiansen som fører seg etter Ålesøkna.
1: Takk til Havnar Hotnorkester. Gå og ærerer, Ålesøkkergester, hotblaserer, utrettafolk, reifolk og borreslimer. Og i dag og i morgen hater jeg halte vidt Ålesøkna, og hva er tjauar hater Merskje er vondt i av stang, havnen er prutt og skrutt og klar at hake mot Ålesøkkergesten fra nær og fjær. Vi færre i staselige føreske klæene, og i nekvann heimen er klart å bjøve Ålesøkkergesten velkomne til samverden, hona og byggve bor. Havnen er av tremer ved tiltøkken, underholdet og utrådte. Nekv har fasta siven jo Ålesøkker. Hver vidtja vidt, hver tiltøk og hver utrådte vi færre til. Andre er mer spontan, og leta Ålesøkkerne komme til sønn. Få suttja hvert er færre og hvert er enda. Vi heva i okkar og utdragtafalkon av metallia negv a gleiast om og vera errin av. Og i størsta öllum utdragtagreinun heva vi se eina otrúlega stóra menning sænastu arn. Tilugga mykje om vi tåsa om einstaklinga eller li utdragt. Sjalt om vi einas eru gott og vel 55,000 uibikvar, så hefa okkar og utdragtafalk klara sig sér stærklega vel og allt sjóa padle, og i norrlenskun, europeiskun og heimsmeistarkappingun. Sjalt til olympisku leikjunar, her berst hei allar bestu sleppi jagnalar eia, hefa vi haft góð urslit. Fyrir rökkaslug og malun skulle utdragtafalk hefa nega helt særligt. Sjálvandi eru viðfødd evni ein forstreit, men það er fyrst og fremst innara drúfmegi, træskne og kærleiki til útrottin som fóa þeir að rökka hagst og tind. Bráuparsin af okkar aukaran hefa þá ekki hetta som mál. Þeir allar flesti auka fyrir að vera við í einum félagskapi her þeir kenna sig trygg og hefa það stuttligt. Það er úr breytar útrotti að urvölds aukar er spretta. Hóvast þeir størsti úrslitni vera rottin og í urvalsutdrottinni, múi við som felu og venjarir ekki gloima að fevna og ræfesta breytina. Men okkar útdrottafölk megna ondju einsamöll. Ein grundarsteinur til stóru menningjana og í föruskun útdrottu er í þeir sjálfbóttnum, som þeir og daglega taka megnar tök fyrir sutt fela. Tid sjálfbóttnum er þetta tutningarmesta tilfændi tjá einnum útdráttafélagi. Ég hef ekki funnir fyrstöðl, men í Danmark verið mett að tríu hver personur og einnum eðla örum stöði virkar som sjálfbóin og útdrátti mettan eðla örum félagskap. Og ég er vísur í að hese tölunni er múnandi hakri í fyrjum. Så utan tikkun sjálfbóttne, ondkin útrottar eðla einhver annar félagskap. Næsta sommar, frá 3. til 19. júli, vera 8 leikir hildnir í fyrir. Endelega, eftir heili 38 år, vera þetta fantastiska tiltækja, her føringar hefa vussunar útrottarlíu dyktir attur hér. Til ongin ívi at odja leikir hefa eina afgerrande leiklut ui at negv útrottagreinar og negvur uikarar hefa ment sig svo negv. At føringar nu gera sig galdandi og allt sjóa pallinu. Gottnum, her ég hefa muna dagliga gong, hefur helt stóra máli tja flesti uikarum veri að kvalificera sig til odja leikir. Og kom veru kappast ui 14 útrottagreinum kring land. Vi kunne vanta einar 3000 ukkarar umfram hjálparfolk og áskóarar úr 24 ötja samfélag. Hetta fer að vera negt það størsta útráttatiltækja som nekrandu í skipa fyrir í fyrjum. Það krefur drikva fyrirreikingar og ötjaleganendin hefur langi arbeid mývust í meira enn 2 år. Men það er ekki nokk. Vit hafa brúk fyrir tykkum. Vi hafa brúk fyrir uppimáti 1500 sjálfbóttnum að hjálpa til undir öllaleik. Svo öll tíð sem hafa hú og möfuleika að gefa eina hjálpandi hond, tekji af og skrásetti tykkum som hjálparfölk. Tíð fúa eina og glöymandi upplifing. og tid som av einhverjar orsøk ikkje hava møvuleika a vera hjálparfólk. Møti fjölmenn og skapa fantastiska karmar til kappingarnar. Hetta dua vid føringar. Det hava vi prekva og teljande ferir, ikkje minst okkara kvinner og menn hava lutis i HM og EM i håndbølt. Anki meira motiverande fyrir en ukkara, etla et li som tresta leise stolen fra Asgårdfjöld. Det litter kvann einstakan, det litter all liet tei eika prosentene som skulle til fyrir a rökka tui om övrig. Og Adjalaikunum i Guernsey i 2023 voru flere enn 5000 Asgårdar til finalenar av 100 og 200 metrun i Fralsund Udrott. Det var helt fantastiskt att uppleva. Kanske säger jag att det var föringar som vunnit gott och i bavontajn. Till sluka karmar vid inskja till alla utåtagrenarna av kommande ödjalaj. Så kan ni lova tikkun att åkara ökarar för att göra tikkun upplevingar och gå minne för livet.

Klokka nærskast 3, og nu færa vi at se fra Ólavsøk og Kaprørun 2006 og 20. Men først vil det da sommerstevne Vasseren.

0: Og nå færre vidt at sette om man og havner hva, og til Sona Mersestøyen og Lodvig Vistøyen ombord av Ester. Gjør det så vel.
1: Ja, jeg eit så ikkje Sona Mersestøyen, men du skulle absolutt slippe å høre nek fra hånden her til det, for nå er bjørn kunne velkommen til Ola Søka Kaprover her og i kringvarspen, eller ur kringvarspen, der vi nesten har sett. Vi stand her i Nutsja Bygnings, Nutsja Smyrlein, og som de kanskje suttje atanfirme, så suttje vi ut iver Male. Og det er her at det er tutsje rårar som skulle avgjerast i det, og vi har fyra rådar som er og beinleies her vi har sett FM-finaler, så det er ikke smavig spennende. Her som er ikke kommet å grunne i hessarsendingene her, har vi finnes med tvær øyelige gåar, fyrvrande rekvarer, rekvarer meg opp av torst, det har vunnet

Rökna vi at hana folk bjóa öllum føringun velkomnar á Ólasøku og tækir Svímin Hansen Eisne. Hann skipar velkomna føringar hér í Vasa og í dansa fylla kakkans og tökun latt.

Fra einon kjemteligon totten, så flyter vi dokko nu iver og gjerne kærleks etla sorgar sjøvum. Vi skulle nu høyra Snæbjørg Gustafsdóttir, Skipa Ólaf Riddarós og Klaksvíkar dansefella.

Ein undervisa som stundum vil hauda gulvum torskistøtur. Hon eisen sigili, men veru vanliga kvøgin latliam. Mellan Hansen, Shiba Wisna, og Nelsøyar danse fjellam.

Vanlig har sagt at Ólavsøku frutjungar myrst, og kvöldene teikjeras myrsk og lang, som havna gjennom kvöver. Vid letande og Marju Kristjansdóttir, Kiba Vysuna, og i dansefela Kakkans og i tøkun Latt.

0: Første danseren i utvapnen kom at enda i kvöld. Tekniker var Heini Holm Johannesson, verste var Johan Mortensen. Og i andre kvöld sendte vi datter først kan dans klokken ekkor til tjej. Vi dinsje tikkun eina gaua Ola Søko aftan.
1: Ja, da var jeg sendet John opp av gulv, eller vi fer opp av gulv, Johan Mortensen leie til Rettus. Klokken nu knappar 30 minutter over 8, og grunnen kom til beinleis sendingsna Ola Søke Aftan og utvarspnån. Anna Johansen Ness og Dina Fruja Paulsen leie sendingsna til Rettus.

0: Hallo, alle sammen, og velkommen til Ola søk i aften i utversjonen. Hei, Tina!
1: Hei, Anna!
0: Et år siden, og vi stander den.
1: Ja, så kom jeg etter.
0: Så kom du etter?
1: Ja.
0: Ja. Vi har blitt siden, ja, ordentlig. Hvordan kommer jeg etter fjorda år kommer jeg til Ola søk i aften i utversjonen?
1: Jeg glemte å si at jeg hadde fått meldene kommer, så jeg måtte skrive ut faktisk på at Janne, og da, hei, jeg er faktisk live nå.
0: Men vi er etter, og vi tar en ekv spennende askra i kveld. Vi tar vi ute, og vi bor noen der, og vi rekken vekker noen.
1: Ja.
0: Og bandet samrøver om alt møvelig.
1: Oi, lav om kvalitet med plastikk, poncho, lage at regn.
0: Ja, ja. Men go-go skal samrøve kvalitet.
1: Ja.
0: Og Tina, hvordan er det da? Hvordan gjør din ålese egentlig å gjøre det?
1: Ordentlig gøyver. Vi da går sikkert arbeids. Søen morgen, eller hva? Men annars er det ordentlig hyggelig, og en ikke stått litt falsk som vi da møtte.
0: Ja. Det er alltid deilig at hos vi folk og Ola søke. Og jeg hadde faktisk at vi skulle se det, oi, gongt.
1: Ja.
0: Det første som vi skulle i dag, det er at vi skulle hos vi forskjellige arbeidsfolk som arbeider og Ola søke. Vi tar

0: Ja, og her hørte vi en til at elsker Tja Nicoline. Jeg har alltid gått, jeg kan si at det dine sa ikke sanger. Jeg kan si, hun stod så fint her og sang vi.
1: Så gøy og hyggelig.
0: Ja. Og nå har vi en annen vi at Tranon, til nemlig Knut Simonsen. Hallo.
2: Ja, hallo. God kveld.
0: God kveld, og god ålesøke.
2: Jo, takk, og sånn nøys.
0: Ja, og du jo vever, mever, og tar reknar av synder i kvöld, og vi tok oss av å spørre synder om hva man kan vante av veksjonen i kvöld. Blir det vi å rekna, eller klarna det av synder skjettene?
2: Ja, tar reknar hva kan jeg løte av tre. De fleste forsøkene som har vært, der sier jeg fram imot det synder øvest akkurat, men åkstaden midtelen, tutsje og midtenått, løtene så en æststand et eller annet landring I attene, og så mest man da først vi at vinterstøkninger I sunnen, og så ganger løtet her på en så vant det at det var en skveien av løt.
0: Hvordan lenge er den skveien?
2: Ja, her resten det igjen. Hva jeg først kan si, men de fleste vant det en tog med et tvær, og så var det atter det greia. Og akkurat disse løtene vet du, uten nåttene, ta minka vinteren I ro I en løyde låt.
0: Ok, så selv om her kan skal være synder og regne, så hvordan gjør ikke vinter resten av kvelden om?
2: Nei, vinter ser ut til å minka at det ferie, at han har klokken, ja, ångstand mitt til 20 minutter.
0: Til hvordan gjør godt å høre, det gleder vi dere til.
1: Ja.
0: Hvordan vi I morgen, hvordan gjør vi vannet ut ta?
2: I Frihavn det ikke galt. I Rørsjø så var han fra en høyt og ganske ivrig utnøring. Og til vannet som rettelig gav at I havnene. Og da var det så holdt ikke, skal jeg si, solen ser vi kors. Men til så stadig tilmelde at man tenker ikke selv vidt, og grell kunne vant av stedet.
0: Ok. Så ta vær vånade bedre morgen, men vi skulle igjen kryssa sine fingrar for at det ikke blir riknatt.
2: Ja, det ikke vært sånn kvalt, men ta vær anker dråp I ava.
0: Ok, vi vånade det beste. Ja.
2: Men måndelig kvalt så kommer man suttja sølen ava.
0: Det er jo godt. Mm. Dina, hun smiler, hun glad, hun gleder seg til det.
1: Ja.
0: Jeg vil si tusen takk for Knut, og gå og åla søke.
2: Ja, men gjør seg alle og... Som løy skal vala søk.
0: Og her kommer en sangratt og til sjående til leirkvöld, Tja Twilight.

0: kommer!
1: Ja, og her hørte vi i enkle åndsje tja sækarus. Og nå vi i her. Her skjer en ek, vi akkurat finner en gest inn av træet, og bare han lykker for å få seg vatten. Men det som skal hente nå, Dina, hva er det til? Skal jeg trommer?
2: Ja, kom.
1: Og vi får hava karaoke etter i år. Det minnes vi så veldig hvordan vi gjør fra sørstår, og det var ordentlig skjøk.
3: Kjent du sånn, ja?
2: Og vi da, og en gest vi har rett som er, og sørstår.
1: Ja, yeah, og det var nemlig Barur DC.
2: Ja.
1: Han etter deg, og hei Barur, etter, du fikk deg lukket vatt.
3: Ja.
1: Deilig, deilig. Og så har vi eisende Johanne, sønne døtter Petersen, vi er kun. Velkommen.
4: Takk for det.
1: Hvordan gjør du en ålder som kan være intervjere?
4: Hun har vært god. Jeg har vært til opp i hus, tja min er ommetid, la meg syssen av badene. Og så var jeg akkurat før en gang der, og opp i hus tja min er vinkene, som er kæren.
1: Nå, det gjør ordentlig deilig.
4: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og tid ble jeg klar til å synge karaoke.
2: Yeah. Skal vi be, synes jeg?
3: Du da?
2: Jeg vet ikke om du enda nede.
1: Altså, jeg husker, altså, i prinsipp noen...
3: Vi winger han.
1: Ja, men i prinsipp noen så husker vi faktisk at jeg skulle duvere Sintra en Kappinger og at Dorsdagen skulle duvere en vinnare. Så jeg hadde faktisk vi får prøve Sintra først her, om tid er ok vi tog i.
3: Men du måste kjøre backup.
1: Ja, Dina kan være backup singer til Barur, til det ok.
2: Ikke stora.
1: Ikke stora.
2: Nei.
1: Men jeg husker egentlig at vi skulle røyne for Sintra gongt.
2: Ja.
3: Ok.
1: Og jeg hadde vi skulle...
3: Har du funnet en sang?
4: Ja.
1: Ja, ja.
2: Men
3: du sanger,
4: ja? Ja. Eller...
3: Det er sånn aura.
1: Johannes Sundsjøsen. Nei, det er
2: bare en takkanker.
3: Ha?
1: Du er det de sier til et navn. Her må så ikke synes du tåne deg, jeg snø.
3: Det var ikke en ekkert eldre Marius.
4: Ja. Det var bare en sanger, ikke?
1: Ja. Men jeg husker vi skulle begynne synes, og jeg holdt faktisk at vi skulle begynne vi... Johanne, du klar, Johanna? Har du sunt nærmere?
4: Ja, sagt det, sunt det. Men
2: det kan godt være backup, ikke det?
1: Ja. Om det går helt galt, så synes jeg vi backup.
4: Det måtte jeg gjerne.
2: Så spørsmålet. Ja.
4: Ok, hva det så bra fra? Så...
1: Ja, har du tekst som klarer den?
4: Mm-hmm.
1: Mm, så kører vi shakeren først fra.
4: Ja.
1: Og gjør så vel. Woo!

0: som det er gøy.
1: Yes.
0: Her den.
1: Hatt er klarer vi så vel.
2: Kjenner ikke. Men...
0: Hvor kjenner ikke Pharaoh 5? Det er ikke lykke. En annen tog. Men tid. Nå har vi Sunja Sinter.
1: Ja.
0: Og nå det simpelthen opp til Lorsdærne. Hvor vinneren? Nå sunk jeg og Dina, jeg sier Sinter. Vi tar ikke noen ur kappingene, Dina.
1: Ja.
0: Det handler om...
1: Nei.
0: Det handler om Barer og Johanne. Så gå tid. Send de inn. Og sier hvor ditt halte han rette vinneren, og så avtoker vi da Sinter Sætne.
1: Spennende.
3: Ja.
0: Jeg får si at gå alle søker til Tikkun Beie, og tusen takk for at du kom i studiet. Og det neste som skal hende nå til at jeg og Dina, vi var til Lista Tink, som heter alle søker fremsynningene i år, som var nede i Steinatune. Ja. Og til første for at hun var nede i Steinatune. Og her var Nick, listafolk vi i år,
1: ja.
0: Og vi pratet om vi forskjellige listafolk, som eisene var vi, bare han faktisk eisene,
1: ja.
0: Og listating fremsynningene.
2: Ja.
0: Men jeg hadde egentlig bra hvis vi hører Sinter hva jeg har sett om det hele.
4: Det at hoksa uten tar karmer som vi tar til hoksa, og takk for det at hoksa så fennende. Her det nødt og fors virkende listafolk som du takker, men du vil du meira, og du har et æsne sæl tæra sælo, vi nødt og tredje og færre noen listafolkene. Det vil si at vi hos noen det versk etter nesten 130 førsk listafolk. Hette må være største fremsynningene, så innes leg og følge om nærkantøy.